там, так и тун там райд стопан. На я иди, меру тия го иди, там да лайф са супа фан. Elders love it, so do the young. It's safe, it's safe.